magia, crina brisagia, всі вісті готлі реквін за Версачі. Бізнесі, бізнесі, бізнесі.